0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Frișne. Muscă.
1: Party Muscat.
0: Stai. Tu e Best FM.